0: Pionirski var.
1: Ja nisam prosjak, al ljubav volim, ni zanesenjak svojih poema. Spod jedne žene koju ja volim, živim taj život poput bohema.